na we we hani we ran tianona na ran tianore ra kuna mweto nye nyamwe chusa wani vriko milipo ni ipanke kichomo.